چای هم خغوی چې ذائقه رتا خوشحالی ورکړي او دا ذائقه راځي صرف او صرف کپ شپ پیو سره ډیرا فندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈر یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے بہول سیل ترلا سا

بايك سيجنالي بي نو دا ما شماني بروغرام با إن شاء الله سبا كوهان سبا دا إتوار وزا دا جون و پاوكا نو دا ما شماني دا فارا بروغرام با سبا كو لكلا وطفالا نو آغا ما شمان چه برون پاتي شوي دي نو بالکل مخبط ہی دي سبا بتاسو دا فارا بروغرام کو دا ما شمانو والا خان مونسر هم احساس وي خو بعض خبر داسي چه غضبون کو وسكي نوي جا خو به هر حال د ماشومانو پروګرام په سبا کې د خیره خان هغه ماشومان چې پرون پاتې شوي دي نو فوراً یقینا تیاری شروع کړي سبا به انشاءالله د ماشومانو د تلاوت پروګرام وي خان نن زموږ د پروګرام چې کومه موضوع ده انتهایي زبردسته خوبصورته بهترینه موضوع ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په هفته کې دوه ورځې داسې دي چې په هغې باندې د انسانانو زما د امتیانو د مسلمانانو مؤمنانو اعمال الله تعالی ته پیش کړي کېږي او د دې اعمالو په سلسله د اعمالو په بدله کې الله تعالی د خپل بنده بخنه کوي عبادتونه قبلې بخنه کوي الله تعالی ولا قسمه قسم خوشحالیانې ورکوي صحیح ده خو لیکن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان مطابق روزما دسی بازی دسی امتیان شتے دیا جاگوی خو منزو نکی تلاوتو نکی حجو نکی عمری کی روجو دیسیا ذکرو نکی ہر سکی خو لیکن اگر قبلی گینا اولی نکبلی گی سو جد جی ترغی پوری دانے قبلی کی جسو گرد انسان زن لدہ کار اون باسی دا کم کار دیا دا زنوں کے پروگرام موضوع شبا کی دا پروگرام سپانسر کبھی اسمانی کاؤسمیٹکس دیکھ چکی پا موضوع کو پوشی کنا پا حبتہ کی دور رضی دا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا انسانان اعمال پیش کرے گی کہ اللہ تعالیٰ تو دا قبولیت مہر بھی لے گیا اور لیکن دسے قسم کسان دا سیدی جدا غی اعمال نا قبلی جدا ولی نا قبلی گی دا دی خبر وجوہات سیدی دا وجد التخایونن دا پروگرام موضوع دا غدا خواہا یقیناً او دا پروگرام بیا سپانسر کبھی اسمانی کاؤسمیٹکس منگ بانے حق اف جوڑی کی دا اسمانی کاؤسمیٹکس دا بھی پروڈکٹس ہم ڈسکس کو خواہا او کائی من مختصر دے مختصر الفاظو کی ڈسکس کو دے جی اسید دا خبرو شی زمون دا اسمانی ہر بل آئین حوالے سے خبرو شی اسمانی تیل دا دا قرآن کریم پایا تنو دم کرشی پری کی گلون جی دا پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹی یا او بہترین خود دی ہر بل آئین لکھا جی آسمانی ہربل آئل دا شوگر دفارا دا بلڈ پریشر دفارا کولیسٹرول دفارا موٹاپے شکار کم خلق شیوی دی باز خلق ہوئی زمو پر میلے زخم دے تیزابیت دے بدحضمی لگی نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب داسو کولی چیجی او سے بدین علاوہ زمانگا اسمانی ہر بل آئین دلی کوریا دفارا زخم دفارا رسول اللہ دفارا ہم بہترین دی او دی سر سر دا دردون دفارا اگر دردون در زرگنانوی دا گوندو دردوی دا ملا دردوی دا فتو کمزورتیاوی دا سی مشران چی اگر موش پناس رکی دا دردون دا وجی دا کمزورتیا دا وجی آسمانی ہر بل آئین بطور مساج بطور مالشم تاسو استعمال والے جی غالی او دی سر سر دا خبروش زمانگا اسمانی ہر بن آئے لو ادھر کے مسئلہ راغلی چالا خارف ایشو راغلی چالا ہوئی چیر دا سے پریشانی جوڑے شو پری گرموں کے پوڑیر پریشانی کڑی ہوا گرمہ کی ہم دیا گرمی ہم دی رسیات کی کہ معاشمان جی کے غٹ جوڑیر پریشانی جوڑے شو یا دا غزدانی راغتی پری بدن مانے نو سے بزمان کا اسمانی ہر بن آئے لو اسمانی برف شیفون دا سو فائدہ غستلے جید اللہ تعالیٰ بفضل کرم احسان سر اللہ رب العزت ولو صحت و سر نصیب کی حاجی اور سے بدین اخلاوہ کا خبر ہوشی زمانگا اسمانی ہر بل آئین سرا اسمانی پیاس شیمپو اسمانی الویرہ شیمپو یا اسمانی رائش شیمپو جیسے مال گودا رہا مضبوط اسے اتمند و وقتان و زمانت دے خجی او دا مخت اختلار پارا دا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا اسمانی فارمول کریم اسمانی فیس واش اسمانی صابن تاسو استعمال ورشی جی زما اغا بیان دی رونا چی اغیو زمبا مخمالی دانی دی دا خونه تیر کری دی زمانگا اسمانی فارمول کریم انتخاب زولی جی دا ملٹی ویٹامن نهم برفور دی خولی خوشبو سر سر انتی ایجن فارمول هم رو دیشا بیل خاجی خدا آئیل اسکن مسئلہ کوئی باز خلقوی من سہر را پاسی کو دا مخمودا سی غوڑوالے کیا او دا غشان دی بری پور ریا پا مخمالی دانی دی رزیادی را خیدیا دا تیر سرو مسئلہ ہم را غلی دا وائٹنگ ایشو ہم دا یکرن دا دانو دا غون تیر سرو دا وجی مخدا سے تورشوی دیور سر جی رائس فارمولا بیوٹی کریم آسمانی رائس
تقریب یا آسمانی رائز بیوٹی پیسواج کا چھ استعمال کو انشاءاللہ در مسلو لوگ یا بریخ تو یا غرفار ہم زبردست کیا بس تاسو یو خبر یا ساتھی کا آغاز امنگا آسمانی سن بلاکم تاسو استعمال ہوئی زمان سم رحم پروڑکتی تاسو لعرضی کی موجود خدا پاس بھی آسمانی نمگوریا کا آسمانی نم بینو زمان کو سر اس قسم تعلق نشتا ہاں آسمانی نام لے کر ہی طلب کری آسمانی نام ہی کافی ہے دا موضوع آغاز کو جی دری دل درود شریف دری دل سورت اخلاص قل ہو اللہ احد فورت ہوئے فورت دا موضوع آغاز کو

0: بالکل یقیناً خوشحال اوسی آبار اوسی قدردان اوسی د موضوع اماس کو چا چا چې موږ د آواز اپډیټ راکړل چې دا کوم څه تاسو آواز بالکل کلیئر او صفا دی بس که زموږ د واقعي الله تعالی تاسو د دنیا مختلف کامیابی نصیب کړي چې دي د موضوع اغاز کو موبایل غرو باسي په ریکارډ د کوی زموږ د پروګرام موضوع نو څه حوالے سره د ځان سره نو
1: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په هفته کې دوه ورځې دا شي دي په هفته کې دو اورز ادا سی دیا کہ زما دا امتیان اغا مسلمانان جی کمیو دی مومنان مسلمانان دا اوی نام اعمال اللہ تعالیٰ تا پیش کرے جی دی پرشتی دا ہفتی اغا کارکردگی دی انسانان اولی کی کم چکرام الکاتبین و تمید شیو بہے ہو گئی با گس ہو گئی بانی ناس دی زمان ہر آمان لیگی زمان ہر اغا کار لیگی زمان ادا کی دی کاغر زبان ندی کدلاسل ندی کدخون دیا دا بدن ہر اندام نہ چکم کار ادا کی گی یا دا خلی نہ یا زبان نہ دا غٹول خبری دی کلی کی گی دا غٹول کارو نہ دی کلی کی گی کرامن قاتبین یعلمون ما تفعلون آغا ملائکی چی منگو تاسو تخکاری نپا ظاہرا او آغا منگو تاسو سر موجود دیو زمونگ نیک آمال او بد آمال دی سیدہ او دا ہر حد تکی دو رضی یو دا جمعیرات پورس او یو د پیر پورز د الله تعالی په عدالت کې پیش کړی دی او دا باندې به د قبولیت مهر والی کیږي خو لیکن د هر هغه انسان د هر هغه مسلمان د هر هغه مؤمن مسلمان هغه که ښځه ده او که سړی دی د هغه نام اعمال د هغه نیک اعمال تر هغې پورې نه یقینا قبلیږي یا تر څو پورې دې خپل روح سره ولی واپس بحال لے مقصد داری دورن رخل مینس کی نہ لے گی دو رشتے داران رخل مینس کی نہ لے گی شہید نقدی ویر زیاد حجو نہ کئی ویر زیاد ہی عمری کئی او ضرورت حجت گزار دی مجھ گزار دی او ذکر نہ کئی سیبا او رمضان المالک رو جی نے سے ہر سے ہر نیک عمل کی برکات لی ہو لیکن قابل قبول نہیں ہے ولی قابل قبول ندی زخو نوے ما دا خو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نہ دا دیو عالم دین وینا دا نہ دیو مفتی سے وینا دا نہ دیو شیخ القرآن وینا نہ دیو شیخ الحدیث وینا دا بلکہ دا وینا دا دوڑ جہان سردار امام الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم الرسل محبوب خدا محبوب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا دا صحیح نو پکار چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق موږ نن نه پسې دا موضوع ورو چار چا سره نه لګي اور لار شي او هغه سره روغ او چې جوړ او شل او چې الله پیډی رضی الله خوشاله صحیح ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي روایت حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي ان ابي هريره رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال تغرد اعمال الناس في كل جمعه مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس ويغفر لكل عبد مؤمن الا عبدا بينه وبين اخيه شحناء فيقول فيقال اتركوا اذركوا اس

خاص با یقی آس تیر اکولی وینا دی روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فرمائے کی تورد عمال الناس تورد عمال الناس فی کل جمعہ مرتین تو انسانانو عمال دا اللہ تعالیٰ پا دربار کی پیش کری کی گی پا ہفتے کی تورد یوم الانتین یوم الاثنین و یوم الحمیسی باورجی دا پیر او باورجی دا جمعرات زیارت رسی منگور تبیلیش دا پیر بورز او دا جمعرات بورز سهیده وی دا اللہ تعالی پا دلبار که دا انسانان احوال پیش کنی کی گیا فیغفرو لکل عبد مؤمن خدا هر مسلمان پا دی اعمال سر بخنه کی گیا کم اعمال زمان دا اللہ تعالی پا عدالت پیش کنی کی گیا ردی اعمال بوجه ده انسانان بخنه کی گی بخشش کی گی الا مگر عبدا بینه و بین اخیه شهناه مگر ده اغا بندیانو اغا مومنانو مسلمانانو بخنه هرگیس نگی گی ولی نگی گی الا مگر عبدا ده اغا بند بینه و بین اخیه شهناه ده اغا دو مسلمانانو دا اگر دو هنو که بخفل میز که نانگی دا بخفل میز که خبری نکی بخفل میز که بول چان نکی بخفل میز که مل جنده نکی بخفل میز که یو بل تغینا نکی اچه بعدی ولا حیرانم شما زمان دی بختانو تا هم حیران شما بیوی چه لکا دی پلانکی شدی من تغینا نکری مو بولا شرا ور تغینا نکی او دا پلانکی سره مون سره دا تعلق کو ختمی دل کوشش کی نو سیوا جی دی یو زل ختمی مونگی و سر نس زل ختمو دا دا پختانو خبری در تکو مخان مون باغا خبری کو چکم پختل سکر کو بوری دانا چی وورو اغا وورو موری دلو والا خبری زمان نلی چی پلانکی نمی وی دلی دن دن دا خبری زمان بالکل نلی کسی با اغا خبری کو چکم ما پختل سکر کو دلی بیا او دا خبری مالی دلی دی جرورا لانکی سری که من سره یو ذل ختمه ای نمونگ و سره لس ذل ختمه او او که من که یو ذل وینا نکی من و سره شل ذل وینا نکی نرو را دا اللہ نبی فرمائی دا کمال مومن مسلمان اغلی دا کمال سری سوک دی سلمن کتا آتا آغا سری آغا مومن مسلمان دا کمال لی کم یو دا کمال لی وی تا سر رشداری ختمه ای او تی و سر بحال کی دی توی دا کمال سری دا پا حقیقتی مانو کی مومن مسلمان دی کہ تا سر سو کرشداری ختموی او تی و سر بحال کی اس خبر دا دو رونو شوا اللہ نبی دا درنم ذکر کری دی چی دا درنو ہی درنو گور دا رولی دیر مقدس او دیر عظیم و شان رشتہ دا رولی خرابی کی بسو بنیادی خبر دا ہم جنگ جگڑا شبری ہم خرابی کی خود درو نشتری کل مرشی وسے بدے میں کٹ سر تو ولاڑی ابے بچے بچے کو جاڑی دم گرمچ ہون تے گیا اوخ کی بابائی او بے وہ دا رو رو پسی کن دے سیبا درے من ور پسی کئی او سلویختی ور پسی کئی او کال ور پسی کئی جنہ پا شریعت کے سلویختی سے کن جائشتا نو دا کال سے کن جائشتا درے رو زبور غم دے خود نامی جامی دا پارا بے بل سلویختی م کئی بے بہ ہر جمی راتم کئی بے بہ دا کال چکم دے رو رو کال خیرہ کنم حلن کتا پا شریعت کی اس کے سندری دیا دا پشت درے رو زبور غم دے پشت خو وہ جو سر بے کو مرد مانی درنی نظم آخو یو نظری رو زخم پر یو خبر کو نو یو سړی دنه په جون خپل اغله په مرګ سره دی خبره ده نه کنه یو سړی دنه په جون خپل یو سړی تا نه په جون خبره ګوره مشران د مشرور مثال د پلار دی ګوره یو خبره یا ساتي د مشرور مثال دا د پلار دی ګوره د پلار تر جن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او د پلار نه پس مقام چې کوم دا ته به حاصل دی عم الرجل سیل و ابی یو دی انسان دا پارا دا تر هم دا پلار دیوی دا پلار زین سلی شیر مشور ولی او منگا خلق سکو سیوا منگا خلق چی کم دی رو ولی کورا سر پیجی نو من او دیر کم دا سی رومی چی اغیر بسورا فا اتفاق و پرتحان سر وقت دیری یعنی یکینو سا دیتا هم دا خیامت دا علامت ونی و علامت که دا اللہ نبی فرمائی جرور و ضرور دشمن او حقیقت خبر دا وقت آدر پجیدات بانی سمنگ دشمن یعنی پا کاروبار بانی سمنگ دشمن یعنی پا ماشمانو بانی سمنگ دشمن یعنی اور رب اس اللہ دی رحم کی نفس صحیح دے کر بس ہر اوے خبر خو پر کلو نہ کلو یو بل سره نہ کیا صحیح دے اگر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بخاری شریف مسلم شریف حدیث تھی لا یہ ہند مومن ان یحضر اخاه فوق ثلاث ليال

0: مالکی بطور مساج بطور مالش ان شاء الله تعالی مونږ له دعا کی تاسو ته هم دعا کی ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: جزاک الله جی ډیره مهرباني شکریہ مونږ سره مشر موجود د شانګلی کروڑی نه مونږ سره موجود و تاسو موجودان ډیر خولی دي نن والا موضوع هم ډیره بهترین و او ډیره لوی فائدہ مو ته حاصل ک بالکل حقیقت خبره ده الله ادن سبا معاشرہ کی دا خبری موجود دی یو دبل نہ خبری دا خبر نہ دا پریشانیانی دا ختم کی یو بل سر رولی بحال گئی شہید کنا او اللہ دے تاسو خوشحال ستی مشروی جی کم ساسو اسمانی ہر بل آئی اللہ تعالیٰ پدی کہ ہم یو ڈیر لوئے شفا موجود کڑی دا درتون دا پارا یو ڈیر زبردست و کامیاب یو بہترین علاج دا بس بٹا خبر دا دا گوندو در دا پارا مشروع چې موږ استعمال کړی دي او الله تعالی به شفا را له موجود کړی دا اکثر لدا سي مشران موږ کوو کې دورو چې هغه عبارت دي دردونو ډیر زیات پریشان کړی دي یا اوس یې ډیر زیات وی نو هغه د وجه دردونه ډیر زیات دي زموږ آسماني هر بل آیل به دوه چمه چې سپین وزن د پاره او د دردونو د پاره مالش کوي الله تعالی به صحت در نصیب کړي نه کله کوم څه څوک د کم دینه موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ډاکټر ته یې جوړی تکای
0: د الله احسان د الله کرم زموږ ما سره څوک د کم زینه موجود دی جی
1: عمر ته وړه
0: عمر دا بوڑی نا باڑی نے تو ہر کلی ہوتا سو کیسے اثرے جی
1: اللہ مرشا
0: جی حاضر حکم کوئی عمر سے
1: بہت
0: آواز سا سکڑ شو آواز سا سکڑ شو جی جی جی جی وائے جی
1: شیمپو کئی
0: خواب اختری بوسی تا سو چی کم شیمپو بدل سرے چی اغد استعمال کرو
1: یہ
0: زر تو سیو خبر کو متا سو چی زما آواز سر دیرلا
1: سر کو
0: ہاں بس زما آواز کی درتی نو بس تو بہت کی تزہ کہ استاس آواز بنے کو زنا رسما اب باڑک یقینا ارمان قیوم کاسمیٹک بنو بنے کاسمیٹک سٹور دے یا باڑی بسنے والے تو بالکل مخامخ یا دغه شانتی پ باڑک کی تاسو لا شاباش لگی زرون دا اسمانی ہر بل آئے او اسمانی دا رائس والا شیمپو اسمانی دا رجو والا شیمپو یا اسمانی دا پیاز والا شیمپو دا واخلی او طریقے استعمال دا دی کہ کل تاسو دا شپی او دکی گی اسمانی ہر بل آئے و سر وقتانو گدا سے ہو لگے چیدہ سر چمڑی تو رسی گی سہر را پاسی گی اسمانی پیاز شیمپو یا اسمانی رائس شیمپو بانی کل سر وقتان ہوئی دا انشاءاللہ تعالی دا وقتان بانی مضبوط چی صحت مند بشی و وقتان بانی گرم چی و سر ہاں دیر بشی ہے خوشحال رسیدلی بس زما دغه وینا و تاسو لا چې آسمانی هر بل آئل استعمال کړي او باقی یقینا زمونږ چې سونه هم پروڈکټس دیا نو هغه هر څه کې تاسو رسیدلی خو بس یو مهرباني کوي د پاسو په لیک نوم ګوري چې آیا آسمانی نوم پېښته او یا نشته دی ښه آسمانی نوم چې په دې ګوري زمونږ سره هیڅ قسم هم تعلق نشته بعضې دکانداران داسې کار کوي چې یاره بس زمونږ آسمانی پروډکټ شو سره نه یا یا په دې کې ګټه کمه وي او داسې یو بل پروډکټ به سره پوه شي په هغه کې ښه ډېره ګټه وي نو تاسو ته به وچ یاره آسمانی خو نشته او دا شکر یو دغه یو شیز دی او دا واخله نه دا غلط نه شي په دې خبره ها ورته وایي چې نه آسمانی نوم والا پروډکټ مو پکار دي زمونږ غرور زمونږ بیجان زمونږ غروکې په ویډیو باندې مونږ دا خبره کړې ده چې آسمانی نوم بینې ګورې زمونږ سره هیڅ قسم تعلق نشته نو آسمانی نوم به لازمن ګوري خپل پیسو پسې بیا چرته خفا نه یا او ان شاء الله زما ایمان دې بری خبره والے چې کوم پروډکټ تاسو له زړه ډسکس کوو په دې پروګرام کې نو ان شاء الله دا بر ډاکټر اسرار جان دې زمونږ په کور کې به ذاتي خود زم استعمالوم زما والدین به استعمالې مونږ به ټول خاندان ان شاء الله دا آسمانی پروډکټ استعمالو خوشاله بو چې مطمئن به هم پیو صحیح ده کنه نو بیا به تاسو له زړه نو ان شاء الله تاسو دا پیسې به ځای کیږي نه خو یو خبره چې آسمانی نوم به لازمن ګوري نیکس کال زموږ سره څوک کم دې موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: زما ور ما سره څوک د کوم ځای دی موجود دی
1: هر څه له خبرې کوم
0: هر کړي له توې د کولې خو نشان نه تاسو ښه یې صحت کړی دی شکر الحمدللہ زما د آواز کو احسان کې سفاره دې کې کلیر دی
1: او دې سفاره دې د اسن اسن بشان نه
0: خاجه خاجه خاجه زموږه پروګرام څومره وخت نه وریا خوشحال پروگرام نہ خوشحال یہ تاسو ډیر خپلی موضوع تاسو شامل ہوئی دین اسلام حوالے سرم بازا غټه خبر ہے دمنگا پارا خجی شکر الحمد للہ سکم 5000 موضوع گانے شکر الحمد منگو سب پوری شامل ہے داسی یو لس موضوعګان را ته نمونه واخله چې یره زه وګورم چې د ارشیدري صاحب زموږ پروګرام سره څومره محبت یادله یاد دي که نه ساره دماغ مو دلته بدلې کړي دماغ مو څومره تیز بیا لس موضوعګانو نمونه را ته واخله موږ به ډېرې بیان کړي خو ته موږ ته صرف لس موضوعګانو نمونه واخله
1: ماشاء
0: اللہ بس خبر یاداشت بہترین دے اور محبت اللہ دے کامیاب کے اللہ دے خوشحال نور کا سا خبر ہے بالکل رہتا ویلے جی بہترین جامعہ موسوگان نمونی بارہ دیر مہربانی موجود ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم ریڈیو بن کی سیوا.
2: وعلیکم السلام. جمع سلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمع خوب ماما جی لکھ بند کی ریڈیو بن کے جی
2: شیر گل.
0: ہاں جی شیر گل ماما ہر کری رہتا ہوئے حاضر حکم کے ہو جی.
2: اللہ بہت مطمئن پر آواز منی اچھا پر خبروں مانی دیر مطمئن دیر
0: لکه تاسو چې تاسو د پروګرام د موضوع نه تاسو چې کومه خبره مونږ ترې کوو د دین اسلام حواله سره د پروګرام کې تاسو وی چې را دین ډیر زیات ظلم یې خوشاله دی مقصد دا دی
2: خوشاله مجید قسم د دې سترګو نه مو خې ها زما یو بچای دا بچای دا
0: دی دی دی
2: دا دی شوګر مسله دا
0: ها دی ها دی عمر یې څومره دی مشرا څومره عمر یې دی
2: عمر یې پنځلس پارس کال دی
0: ښه جی ښه جی ښه جی
2: یعنی شوګر مسله ده
0: ښه اوس ته مشوره ودرېږم مشره یو خبره یا سر تاسو خاندانی مسله خو نه ده د شوګر
2: جی
0: خاندان مسله خو نه ده لکه د مورې دی د نیای وي د نیکۍ وي ستاسو وي ستاسو د والدین لکه داسې سلسله کې خو را روان نه ده د شوګر مشرا اول بخستاسو دی بچی تا بلکی تمام مسلمانانو دو پارا چی کم خلق زبنگ آواز اس اوری یا نا اوری او بیماران دی حاضر وقت کی زبنگ آواز اوری یا نا اوری پا کورونو کی دی ہسپتالونو کی دی دچا کسا کسم حاجات دی ضروریات دی پریشانیانی دی ازمائشن پیراغلی امتحانات پیراغلی دی یا بیماریانو کی مبتلا دی اللہ تعالیٰ دی تمام مسلمانانو تا شفا کاملہ عاجل ور نصیب کے سر دستاسو بچائی صحیح دی جی سو شوگر جسو نا بیماران دی چې کوم هغه بیماران هغه د شوګر مسلو سره مخامخ شوي دي نو هغې ته یو درخواست کوم عاجزانه درخواست کوم او خاص کر زنانو ته کوم ګوره شوګر شوګر د خوږو نه نه لګي چې یو سړی خواږه خوري او د ده به شوګري نه شوګر دا په وراثت کې هم راځي مور او پلار شوګري هغه کې هم راځي او دغه شانتې غیر ضروري خوراکونه خاص کر د کول ډرنکس نن سبا دا ډېر زیات عام شوي زموږ د معاشره کې دا خلک ډېر زیات کې دا بوتلې شنې سرې تورې دغه لږ دې سره ګزاره کوي دا مسکي دا د معدې لپاره او د صحت لپاره ښه نه دي او بله خبره دا ده چې زړه مه خوری یا بعضې زنانه ډېر زیات زړه خوري یا پریشانې یا زړه خوري په وړه وړه خبره باندې نه بس دا زړه مه خوری یا او پیدل مزل ډېر کوي باقي زبنګ آسماني هر بل آئل مشره ستاسو بچی دو چمچې یا یو چمچ هر څه هر پنه هر باندې یو گلاس اوبو کی الفیس کی دی ان شاء اللہ دا شوگر لیول پہ نارمل بھی او شوگر بھی زیادتی گی نہ ان شاء اللہ کھلے تو ان شاء اللہ کھلے جن بتی رہی دردن بم وہ سر ختم بھی کمزورتیاں بم ناراض ان شاء اللہ او ذہنی سکون بپورت ان شاء اللہ حاصل سے ہاں ماں شہر کی مقبول کاسمیٹکس والا سرا کشمیر روڈ بانی تمام آسمانی پروڈکٹس ابھی سرچتا مقبول کاسمیٹک کشمیر روڈ بانی یا رائل کاسمیٹکس والا سر ہم تمام آسمانی پروڈکٹس یا رائل بیکری والا سر ماں شہر کے حجی لاری اٹکی
1: میرا پانی
0: زال اللہ تعالی رتا دنیا و خیرت کی کامیابی نصیب کی شکریہ جی جزاک اللہ مشروع جی ساسو پروگرام نکتی زیاد مطمئن ام خوشحال ایما او کل کل ورطوی سرگو نمی اوک دی هم مینہ غفروز برحال زبنگ داسی موضوع کانی بازو چیغا حقیقت خبر ہم دا چی دا حالات و مناسبت سر پیدی ایکینا مونگ دا معاشری اکاسی دا بیدو داسی موضوع کانی مونگ رورو چیغا که دا معاشری اکاسی وشی لکه دا مانند کما موضوع بانی خبرو که دا رور والا سر رونو حوالی سر دا زبنگ دا معاشری کی موجود دی پو وڑو وڑو خبرو بانی رو ولی ختم کرده دا مونگ دیتا لکی اختیار پکار دی خان بہرحال شوگر دا پارا آسمانی ہر بل آئے اور ڈیر زبردست علاج دے لازم ہے استعمال کی نیکسٹ کال لگتا وقت کی تم سوپ کا کم دینا موجود السلام علیکم جی السلام علیکم زما خوری بہرحال لہور آواز ہی منقطع شو ڈیر معذرت بخنا واڑا ما نیکسٹ کال لازم اودا بزمان پروگرام لاسٹ کال نور مما سربیا ٹائم نے ٹھیک شو جی السلام علیکم جی السلام علیکم بار حق بدی بواد منقطع شو نیکسٹ کال لازم دا وقت ما سره رسول کو د کم زیره موجودی او دا به زمونږ پروگرام لاست کال نور مشر به ټایم هم نشه صحیح ده کنه نیکسٹ کال لازم دا وقت ما سره رسول د کم زیره موجود السلام علیکم جی
1: و علیکم سلام دا څه څنګه
0: شکر الحمدلله دا وقت ما سره رسول د کم زیره موجود دی
1: ڈاکٹر
0: صاحب
1: استعمال
0: کر ماشاءاللہ نو آسمانی ہر بن آئل نے استعمال کو تاسو دے سر وستانو کے سب اصل ہو جی
1: وستانو دی بندل کو دو بوم سلی وردور وردی دن کنا
0: خاقا وقتر وردی سل خجی خجی خجی خجی
1: یا زارے کی زمینو نگو وستانو کنا
0: ماشاءاللہ کا مقصد دارا چاہ گئے وقتر
1: خبر ہو اور بند پاٹوں کو ترداؤں کو جی دن پاو بو کی گیس میں دین دے رہا ہوں گا اس کا نہیں ہوگیا میں لیکن کم جانو دگا دگے مو کو دیرا دن میں دیم اکانی ایسا پوچھو
0: تو وہ چی دلتا بو کی گیس ہوند کی دیتا سو جی آسمانی ہر بلائل مونگا اس کا تو دن میں دیگا تکلیفات ہم وہ طرح ختم شوا
1: جی آوا دن میں دیم لگا ترش مجھو تو ہو رہا تھا
0: صحیح صحیح جزاک اللہ دیر بیربانی خوچالو سی کون سا ٹائم مختصر مرور ہوئی تیرا دمیدی نے لسم دا گرش مشین جوڑ کو حاضمہ یعنی دروش شولا او دا غچانی دمیدی تکلیف مصر ختم شو او دیکیرن سر وقتان میں غرزی دا اللہ تعالی دا اثر وقتان و غبستہ میں مصر ختم گدا غدا خبر دا ریر خلق دا سیوی چی اغید دا سر دا وقتان دا خوشکی یا دا بخینا یا بی وقتان میں کنزوری شوی دی وقتان میں دوسری دی یا غرزی گی یا بروت نکی دیر پریشانی جوڑے کرے نو زبنگ اسمانی ہر بن آئل او اسمانی کیا شیمپو اسمانی الویرا شیمپو یا اسمانی رائی شیمپو تاسو استعمال کیے غیر بارے او دیر کلی دیزل دیرے خجی خبن سے چاہی مختصر لازمی دی پروگرام لاسٹ کالو یو سو ایڈرسی بیادو چی زبنگ اسمانی ہر بن آئل تاسو لبا چر دبلا وگی جی دا ہری بیماری یا مستند یو کامیاب یو وزمو دا علاج دی شوگر بلڈ پیچر کولیسٹرول لموٹا پی شکار کم خلق شوی بواسیر مسائل لی خونی بواسیر دی بادی بواسیر دی او دا غچانی دی دردون مسائل لیا آلی کولیا وی زخم وی رسولی وی غیر پار بہترین لیا او دین علاوہ سے بک خبرو چی زبنگ اسمانی ہر بن آئل مضبوط و صحت مند وقتان دا پارا بہترین دی دا ہلر جی دا پارا خارف دا پارا سکی بیز دا پارا اسمانی تیل و سر اسمانی برب شیمبو دا سو استعمال اولی چی جی دا غاخون صفائی دا پارا غاخون زیر شیوی تور شیوی بینک دا ویاں بریخ دا وی اسمانی ہر بلٹوت پورڈر انتخاب دا سو گولی چی خاجی او اسماني رايس بيوتي كريم اسماني رايس بيوتي فيس واش رجو والا بيوتي كريم رجو والا فيس واش اسماني نمبر چه استعمال کو خاص کر آئل سکن مخفیف دار و دانو دفارا تیر سرو دفارا دا وائٹنگ دفارا دیر زبردستی خجی ملاوی کی بتا سلے چرد جی سمونگ آواز کدا وقت کی بری کوٹ کسو کوری لاہور کاسمیٹکس والا سرا تھے مرگر کسمونگ آواز سکوری جی تھے مرگر چوکی گرگر چوک تھے مرگر کسمونگ اسماني تمام پروڈکٹس

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 पटग्राम चुन किया।
1: دل بٹاگرام د خلق په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې اوپیډي کوي، یعنی د هرې میاشتې نږدې تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، تمام هر کوم نساء بواسیر خونی بادی نواسیر اندایجی ټینشن ډیپریشن سټرس د سرمنی مرضینا د نارینو او زنانو پټ مرضینا د ګردې کانې د تریخی کانې یا د نورو یو شمېر مسلې سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړي تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نوې ناګرا دفتر سره نږدې کٹ مول میدان پٹاگرام ذرا دیش میرا دا 0311-84-33-878
0: دا پٹاگرام خلق دوبارا خوشخبری دکتی پا پٹاگرام کی با جو پی خبر دیر تجربہ کار لرین کے ڈاکٹر حضرت حسین سے با کلو پیڈی کری دوی اوپیڈی با جو 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تکی تاسو تا دمیدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پٹو مسئلے، شوگر، بلڈ پریشر، دما، ارپن نیسا، بواسیر، انزائیٹی، ٹینشن ڈپریشن، گردے کانے، سرا سرا زنانو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوش نیر مسئلو سرا مخیئی نتاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لے شئی مزید معلومات تا فکم دو کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی کمم دو کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878 پرفرا گل افزلا لاس منسا نرو رتاس دیر ازیاد تمیل کورا دیر پرسکون پخلے ورندار کرے ورندار خود پرسکون پخلے کرے او خو خس خدا چل ورندار دا خود پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
2: دا مسالے کمی اپنی استعمالے خدا سی پرسکون پراغ ما چل پتا دون کنے دے کرے
0: مسالے نا مایاری مسالے
2: نمون کہوں دا مایاری مسالے رو پائے کنا مسلمان دا خودے ولکمون دا سی پرسکون پراغ کردون دے سے
0: دو مایاری مسالو دا پارا صرف یونو فائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو اونور ہر قسم پخلی دا پارا بیرنگی او مایاری مسالی دو بازار ندیر پا ارزان نرخ ملاوی او بلدا چی ہر چالا دا ہمی بخوخا مسالی ہم تیاروی فائل خان مسالہ جات بٹاگرام فائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تنسلنو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملاوی دو تحصیل پٹاگرام کو بانیا بانڈی گو زبانڈا میرا بازار داڑائی قلعہ بہرام خان سول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان کاکوٹ اور تحصیل حلائے پکنائی کرک اور بنا بازار کی پیر پسانے سرا ملاوی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہر تحصیل کی ہوں ملاوی گی کم خلق دا پٹاگرام بازار ترازی نوحوی دید دو زیر نهم اخستلیشی یو دا الفخر هوتل لاندی او بل یونیٹڈ مارکیٹ تا مخامق فیصل مارکیٹ دی او کفت در نغلطی گی نو دا فائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950 بل نمبر دی 0305-534-84-41
3: پشاور کی دفن مایا اور دا اقبال زندگی اس پشاور کی پابٹ گرام ٹورغل شنگلا علئی گزرباڈا کاکوٹ کے بورو اور وٹو جنرل اسٹور کی آسانی سے ملا دی هم دغلن ده پشاور تی پا حدیث جنرل سٹور کی هم دستیاب دی ده پشاور تی لائن ڈسٹریبیوٹر جواد خان کرا تاسو پا دی نمبر رابطہ کولیشی واٹس ایپ نمبر دی 0308-941-5893 موبائل نمبر دی 0321-592-1991 پشاور تی پا حرفیاغے تی ون خوشبو اور مایا

0: స్పాన్సర్ మిస్ ది ద సలీం అండ్ బ్రదర్స్ దుకాన్ నహం అకస్తలేషు ద కమర్చే పాడనూర్ మాలుమాత్ పది నంబరు తల్లా సకవలేషు సిఫర్ 320 9 సిఫర్ సిఫర్ సిఫర్ 920 బల్ నంబర్ ది సిఫర్ 314 92 490 83
1: वही बनता है हमर चाय का खूबसूरत पाकिस्तान हमर चाय।
2: ओ खुदाया वादरा निर्देश होते जामो सपाता उन्होंने तो बाजार में चांद को और दस रफा के सुकून लगी उन्होंने मिलकर और जब तक डिजाइन लिखती है अलता बे भी थी आसमान से खबरें गई घड़े में वही जब लाहौर या फिर खबर का दारा
3: खुशखबरी पटग्राम दुकानदारान औदा करेंगे आमो खलकुला और बेखबर और लाहौर तदस्तो जरूरत निश्चित दे जल्द ताकू था बेहतरीन क्वालिटी हवा मिला भी दलेशी अवाल बली जी अवदान वाले तंग वही कलच राम कला ताउस पटग्राम किश्ता तो डबल दे मुफ्तन सदर
2: राम कला हाउस पटग्राम कहा अलतफ किश्ता
3: دہر جا دوس مطابق دوزنو او خادیو جامو غربی کٹی نشتا مثلا دہوئی دا پنزو ستنو پیکٹ چی بخا پنزو دشتر روپے ہو اس یہ واضح پوش پر لکن ہر روپے کی دی چی پکی دا خادے بقاعدہ کالی مدینہ خاص تو بشو او پرنٹ شامل دی
2: واوا دا خودی دا خمال لدا بل ستنو کی جنشتا
3: او ولینا دہوئی بل دا تو ستنو والا پیکٹ دی چی بخا پنجو پنجوس ذرا روپے وہ اس جواز کو پنجو دیش ذرا روپے کی ملا رہی ہے پلے کی شادی پرات نکاح تو اڈانا ایشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون فرنٹ پیس مہندی سوٹ ون پیس لون اور دس نوٹ شہانہ کالی شامل دی
2: کیا دس کی الگ کوالٹی ویمن اسٹائل اور دمنا مناسب قیمتیاں یا انتظار چلا پا رہا رات کی
3: جی نو پتہ یاد چاہتے رام کلاس ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹاگرام اور ویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پتہ نمبر ہما رابطہ قبول شے 0356575501 اور بل نمبر دے 0356595002 رام کلاس ہاؤس ساسو دخاجو اور دا رنگلو زامن
4: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پٹگرام چون کیا
5: ریڈیو امن جذبہ ہے محبت سمیت معلومات کی ایک نئی دنیا بنی یہ جذبہ ہے آپ کی آواز میں جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھے گا ایک عزم اپنوں کو پاس لائے گا بچھڑوں کو پھر سے ملائے گا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھے گا آپ کے چہرے پر مسکراہٹیں لائے گا ریڈیو اپنی 88.4 خوش رہنے کا جذبہ
6: ریڈیو امن نیٹ ورک
7: پیغام امن ہے
8: کیا کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیت کر
7: سن رہے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: دین اسلام قربانی گلی
1: رسول نسبار
0: جن بلا الہ الا اللہ دے او جنگی احد کی زخمی رسول اللہ دے جن بلا الہ الا اللہ دے
1: حق سے دین ایمان تکری

0: ini bahasa. Sejak dia halakam, dia ada sejak lagi boleh diri. Kerana setan masalah ini. Masalah ini bani ini. Cuma bilkan tu cahaya Allah. Wafki pakat. Menung ke suku. So, kita suruh dalam bazar, nak cahaya orang. Dah ke cahaya benda sini. Zanis kem nori dah cahaya. Nasa baski. Hali sini.
1: دا چل کا بسمه ده او کا بغر ده و حلی کمر ده کمر چای دا پاکستان نمبر ون چای رنگ بی مثالا پند لا جوابا کمر چای دا پاکستان مشهور چای دا کمچی دا پنجاب سند بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلوچستان بهرپور او بهر هوټل کې استعمالی
0: نیمانی نیمانی وسو دل ورطا ما هم دا کمر چای ہوئی و بلالا بای ملیسو دیلال چی او دا بازار نا بای دا کمر چه بزه نور بی خوند چه را با محکنی دازل با کمر چه را وڑا خدا برا دا چلتا ملاوشی
1: دا بتا تا پا بنگرام زباندا میرا باندیگو شترپلین تاکوت کرک او بنا بازارون لوا دا بٹگرام او علائی با هر غٹ او اولو کی درمستور کی ملاوی پا بٹگرام کی دا پیسو پم سر نزدی دا سلیم این برادر دکان نهم احسکلیشن دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکا ولیشن 0320-900-920 بل نمبر دی 0314-92-490-83
2: منی بنتا ہے کمر چائے کا خوبصورت پاکستان کمر چائے
3: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 پٹگرام ٹیون کیا

0: الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: چای هم غوی چې ذائقه درتا خوشالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف او صرف کپ شپ پیو سره ډیرا پندور ذائقه او چای ته داسې رنګ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوي اوس راشه ای بی ٹریڈر یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ ای بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے دبئی سر دے اور کاری سپین دے کپ شپ پے. درمانوں میں پیدل سینٹر جیل موڑ بڑکرا ان کے بچے ساسو ہر قسم مرض علاج کولیش شوگر بلڈ پریشر ہر قسم کا علاج.

0: Carter, David Hope, Bajas Pinidel, Wargedel, Wesericidel, Tension, Depression, Stress, Anxiety, the Medi Masali, the Gorgo Masali, the Strugo Masali, the Hogunu Masali, the Pozi Masali, our other Marizuna Kamchipur Dagadi, our other Marizuna Kamchipurti, the Gadakuru Marizuno Ilaj, Asan Tarikesara, Behtari Tarikesara, Padarman, Homeopathic Center, Jal Mordagram, the Doctor, Nizamuddin, Lalsev, our other and people, Senior Doctor, Professor Doctor, Ajmal Khan, Sev, for their Nigrani, the Sahar Atoba Juna, Majigar, Kaluru Puri. از دلیل راستنی شی یا بهترین علاج یا کامیاب علاج آغاز آسوب بینا قبل از کوری شی. دکتر نظامالدین جلال سر تقریبا اولی ده هفته رمبنه سرور رزقی پیر منگل برد او چمارا دغه شامی قابل دکتر سینیر دکتر اجمل خان سے اخوی اقبل اولی پر درمان ہو یا پیدل سنتر کے ده هفته اخیر نه دری اولی کری جمعہ ہفتہ او اتوار پتیاز ساتھ درمان ہو یا پیدل سنتر جیل more photograph or malumatu dabara the number hum sabit ko niche 0331 48 47 317 033 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1: زله بکران د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشي څخه دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګران کې 60 ورځې او پی ډي کوي، یعنې د هرې میاشتې وروستي تاریخ نه تر 60 تاریخ پورې به په کلینک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پرېشر، شوګر، تما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزایتی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردې کاڼې، د کریپي کاڼې یا د نورو یو شمېر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 60 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شئ. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې ناګرا دفتر سره نږدې کٹ مول میدان بٹگرام. ذرا دش میرا دا 0311-8438.
2: دا بٹگرام خل کو دوبارہ خوشخبری زکتی تو بٹگرام کی بات دا پہ خبر دے تجربہ کار درمی کے ڈاکٹر حضرت حسین کے پاس پلو پوری کری دوی او پی ڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی. کچر تک اتا ستا دنیدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پٹو مسئلے، شوگر، بلڈ پریشر، دما، ارخن نسا، بواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، گردے کانے، سرا سرا دا زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یو شمیر مسئلو سرا مخ گئے، متاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام کا تشریف کراؤڈ لے شائے. مزید معلومات کا زمین دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل لے شائے. زمین دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-8438. پرفرا گل افضلا لاس منسا نرو رہا بس دیر ازا کمیت کرا رسکول پکلے اور اندار کرے قرآن دار ہو تو رسکول پکلے کرے ہو خو خوص خدا چید اور اندار دا پکلی سر کمال دا مایاری مسالو ہن دے
3: دا مسالے کمی بھی استعمالے خدا سے رسکول خراک ماں چاہتا پکوان کی نگو کرے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: ہم کمان دا مایاری مسالے رہو خائے کمان مسلمان دا خدے ولکمان دا سے رسکول خراک کر جن دے سے
2: دو مایاری مسالو دا پارا صرف یونو پائل خان مسالہ جات بٹ اگرام چرتا جی بتاتا تو بریانائے پلاو بینی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو اونور ہر قسم پکی دا پارا زیرنگی او معیاری مسالے دو بازار نہ دیر ارزان نرخ ملاوی کی او بلدا چی ہر چالا دا حوی بخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹ اگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹ اگرام لگوانو تنسیلنو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملاوی کی تو تحصیل بٹاگرام کو بانیا بانڈی جو زبانڈا میرا بازار اڈاڑے قلعہ بہرام خان

0: متگرام کی اسلامی نشریات سنیں
1: دا وقت تا سود امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام اسلامی نشریات فوری دل پروگرام دین او دنیا چپکی تاستا درکولیشی دا دین توہا
2: النار یعرضون علیہا غدو و عشیہ دا قبر عذاب او راحتنا دا قرآن او دا احادیثنا او دا دلائل اقلیو او نقلیونا ثابت دے
1: دا اخلاقیاتو درس
2: یو انسان منی دا تمام امور انسانانو حقوق لازم او ضروری دے دیو دا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات رکی
1: دا سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث په رڼا کې
2: دا یو من او خوب دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروري دی. دغه د وجنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حدیث کې فرمایلی دي چې د بني اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پتوږه
1: پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او دا دے دا فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر ورز دا ماسپخین دا یوینا تر دو بجو پور دا مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
4: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء
1: روان بحر انسان کی بصیرت دا مصطفیٰ وی دارنگ تل تل وی سالم زما دا خاوری رنا دا خدای رسول و خامخا زلون دا رسی ترسو کو رجوندے چوی عالم زما دا خاوری
5: روان عالم زما دا خاوری چپکی تولی سی دا خاوری دا یاوری او دلوی عالم
4: پنجاب سر گودی علاقے کی فیصل آباد یا رکشہ کے دینی خدمات سر انجام رکھتے ہیں
6: بیانوی دخل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
7: او حفظ استاد علم قاری قلابہ سے او ترجمہ من قرآن جلی سے برحمہ اللہ نویل او بیا جان اسلامی جلی سے حفظ ہوگو او حفظ علمی سے بیا آل تعدادی سالا او حفظ جان اسلامی جلی سے بیا دا ادادی سالا جلی سے شو لکر ادادی سالا
6: دخل و قرآن جلی سے دینی او دنیاوی خدمات
8: زیرم دا اولانا تر جراتیس پوری سبقو سستا
6: دین علاوہ پر مختلف و مذہبی سماجی او علمی موضوعات و جدی سرا بحث مباحث سر
9: دنوچی مباحث کی تاری انتخاب شی جلتا تعلیم سرا سرا تربیت من زیادہ توجیح
1: د هری جمعې په ورځ د ماسپښین درېو نه تر څلورو بجو پورې نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه څلور بټګرام او د دې د فیسبوک پاڼې ریډیو امن اټسی اشاریه چار بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروګرام علیم زما د خاورې.

0: نئے وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی درمیان ٹیلیفون کے رابطہ شوے دا پکم کی جی دو طرف تعلقات اور پوہیتے کی پیدائش و بدمنے حوالے سے خبر اتری شوی دی. عباس عراقچی دا ایرانی صدر دورہ اسلام آباد پر مکے باندھے شاندار استقبال مدی دا پاکستان شکریہ ادا کھڑے دا اور دو دن علاوہ عباس عراقچی زیادہ کھڑے دا چپ دغ دوران اتفاق رائے اور چکم شوی معاہدے دی پاغی مدی با عمل درآمد کولے شی. وفاقی حکومت رتون کی جمعہ ورځ پوری دا پیٹرولیم مصنوعات نرخ برقرار ساتلو اعلان کړی دی. دغه ولې سره پیٹرولیم ڈویژن نوٹیفیکیشن هم جری کړی دی. پیٹرولیم ڈویژن لوري نوٹیفیکیشن کې ویلي شي وی چې رتون کی جمعہ ورځ پوری دا پیٹرولیم مصنوعات نرخ برقرار ساتلو فیصله شوی دا. د پیٹرولیم ڈویژن اعلامیه کې ویلي شي وی دی چې دا پیٹرول هنر با فی لیټر 209 روپے او 50 پیسې قیمت باندې هفته پوری برقرار وی. د دې اعلامیه تر مخه د ډیزل قیمت به هم د لیټر پر سر 300 روپے او وصل وی پیسے برقرار وی دا قیمتوں بارتوں کے ہفتے پوری برقرار وی. په کراچۍ کې د 50 کیلو وړو او مختلف اقسام شولو په قیمتونو کې غټ اضافه شوې ده. په کراچۍ کې د پټرول او د ډیزلو قیمتونو د کمی په وجود په قیمتونو کې د اضافه رجحان برقرار دی. د مارکیټ زرې مطابق د 50 کیلو وړو په تیل کې 400 روپۍ اضافه شوې ده. ولې دې نه علاوه د شولو مختلف اقسام شلو نه واخله 10 روپۍ پر فی کیلو رانی شوې دي. ولې د دکاندارو وینا ده کچېرې منګي دغه سي روانه و نو رتلون کې هفته کې به نور هم ضروري د خوراک سامان ګران شي. د کم بوج به چټول په عوامو راځي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د وفاقی وزیر محسن نقوی سره د خفیہ ملاقات کولو تصدیق کړی او ویلی دی چې وفاقی وزیر سره ملاقات د سیاسی نویت نه بلکې هغه د بونو ترهګرۍ پیښو په شمول د صوبې امن او امان حوالے سره. فل ایکس پاڼه باندې وزیر اعلی سہیل افریدی د وزیر داخله سره په 14 مئی باندې خفیہ ملاقات په اړه شروع بحث باندې خپل موقف واضح کړی دی او ویلی دی چې محسن نقوی سره ملاقات کې سیاسي صورتحال او بانی چیئرمین د ډیل په اړه هیڅ قسمه خبره ترې دیشوے. سہیل افریدی مطابق ملاقات کے بنو کی طرح گرے پی بشمول صوبے کے دا امن و امان صورتحال بنے خبر تیری شوی دی. سہیل افریدی ہاں کا خبرنا رد کری دی چپکے ویلی شیوی چی وزیر اعلی سہیل افریدی دے وفاقی وزیر سرا سیاسی نویت ملاقات شوی دے. پا سوشل میڈیا باندے دا وزیر اعلی دا وزیر داخلہ سرا خفیہ ملاقات تا مختلف رنگ ورکڑے شوی دے. دا وزیر اعلی سہیل افریدی وزیر داخلہ محسن نقوی سرا ملاقات دا بیرسٹر گوہر پور رہائشگاہ اسلام آباد کے شوی وو.
1: اوس اورو نړیوال خبرونه چې په نړۍ کې څه روان دي. امریکې یو ځل بیا په ایران باندې حمله کړې ده. په حمله کې میزایل، ډرونز او رډار تنصیبات نشانه جوړ کړي دي. د عمان ساحل سره نږدې په کارګو جهاز باندې حمله نه پس امریکې فوج د ایران خلاف فضائي حمله کړي دي. امریکې سنټرل کمانډ د حملو تصدیق هم کړی دی. سنټرل کمانډ دا ویلې دي چې په ابنای هرمز کې د ایران طرف نه په یو تجارتي جهاز باندې حمله نه پس امریکې دغه کاروایی کړې ده. سنٹرل کمانڈ مطابق امریکی جازونو پا ایران کے میزائل، ڈرون اور ریڈار تنصیباتا نقصان رسولے دے. سینکام دا وضح کرے دا چی دا امریکی پوجبا ابنائے حرمز ناتری دون کے تجارتی جازونو دا پارا محفوظ گزرگائے فرام کولو دا پارا رابطے جاری ساتی اور دا ایران سرا چکم معاہدہ شوے وا دا غی دا مکمل پا باندائی یقینی جوڑولو دا پارا امریکی فوج موجود او چوکستے. بل طرف تا ایران دا ویلی دی چې امریکې مبهمتی یاداش خلاف ورزی کړی دا د دې جواب با دستی او فیصله کن وی. په تهران کې ایرانی سپریم لیډر مشیر ابراهیم رضایی ویلی دی چې امریکې مبهمتی یاداش خلاف ورزی کړی دا د دې جواب با دستی او فیصله کن وی. غیر ملکی خبر رسا ایجنسی مطابق دا ایرانی سپریم لیډر مشیر ابراهیم رضایی په امریکې باندې په ابنای هرمز کې د کشیدګۍ پیدا کولو او فاهمتی یاداش خلاف فرضی الزام لگولے دے. پوینزولا کې د زلزلې د راتلو نه پس د مرګونو تعداد 960 تر رسیدلې دی او 3300 زخمیان دي. پوینزولا کې د چرشنبه په ماهام دوه تکتورې زلزلو راتلو نه پس مرګونه 960 تر رسیدلې دي. د وینزولا وزیر صحت وینا په مطابق زلزلې راتلو په نتیجه کې کم از کم 3300 تانان زخمی شوي دي او په زرګونو

پاکستانی امپائر راشد ریاض وقار تا یو غټ اعزاز میلاو شوی دی آئی سی سی ایمرجنگ پینل کې شامل شوی دی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی پاکستانی امپائر راشد ریاض وقار تا دا انٹرنیشنل پینل نا ایمرجنگ پینل تا ترقی ورکړی دا چې دا اغه نه پس په دوی په اولی ځل په ټیسټ کرکٹ کې دا امپائرنگ فرایز انجام کوي 50 کالا راشد ریاض وقار به دا اتوار د ورځې نه د خپل ټیسټ امپائرنگ کیریئر باقاعدہ آغاز کوي او په خراره کې د بنگلہ دیش او زمبابوے ترمنځ کېلدون کې ټیسټ میچ کې با آن فیلډ په حیثیت باندې خپلې ذمہ داریاں ترلاسه کوي قومی کرکٹر سفیان مقیم دا پاکستان دا پریخودلو افواہ مسترد کری دی قومی کرکٹر سفیان مقیم پا سوشل میڈیا باندے گردش کولو دا ٹولو افواہو سختے سرا تردید کری دی چی پا اغا افواہو کے سفیان مقیم دا پاکستان پریخودلو دعوا کے دلا سفیان مقیم مزید دا وینا کری دا چی پاکستان پریخودلو ٹولے افواہ بالکل بے بنیادہ او غلطی دی اغو دا واضح کرا چی پدے ٹیم انگلینڈ کے ڈربی شائر فالکن نمائندگی ٹی ٹوینٹی کرکٹ کلبوں دا پارا موجود ہیں اس آورو دا موسم حال موسمیات و محکمہ راتون کے شواروز کرک بنو لکی ٹانگ او خوشہ علاقوں کے گرم او خشک موسم تما سرگندہ کرے دا و ہوا کے دنمے تناسب 2.5% ریکارڈ شوے دے مربا نن مہام 25 منٹا پاسا 9 بجے ڈوبے گی او سبا سا ہر با 3 منٹا دا پاسا 15 بجے سرا وہی داؤد ریڈیو امن 88.4 نیٹورک اہم خبرونا نورو خبرونا دا پارا دا ریڈیو امن کرک ٹانگ بٹا گرام فیس بک پیج فالو کئے اس پر راکے ماتا دا خپل نیوز ٹیم سرا اجازت دلوی لاپو امان

0: جی ګران اردن کو د پروګرام وخت کوم دی غمو سره تقریبا تر سره شوه دی ان شاء الله سبا د ټیم ته پروګرام روغ صحت لوي نعمت سره بیا حاضری کو اګه چر کی تاسو زموږ کلینیک ته راتل غواړئ نو د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړئ نو زموږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان ڈاکٹر صاحب پخیر کی بس پیغام زمون اوردن کو تمین والو تا شریک کوی جی
1: ز خپل مین والو تا روزانہ یو یو پیغام شیر کوما
0: جی جی
1: ننم بتاوے مچی زمون چون کی دا فیلڈ دا صحت تے او زمون گا ویژن مقصد دا صحت تے
0: صحت
1: تے خپلم صحت من او خلق تا ہم صحت ورکول لی
0: جی
1: نو تا سم کوشش کے چے خپلم صحت حاصل کے نور تا ہم دا صحت دعوت ور کے
0: جی
1: صحت چے دا زندگی دا دا خوشحالی دا او بیماری دا مایوسی دا او دا ناامیدی دا نو بجائے دے چے مون دا ناامیدی زندگی کی مبتلا پاتشو خپل صحت حاصل کو پوغ بانے علاج کو
0: جی
1: او خوشم حرم او خکل زندگی تیرو کو
0: جی ڈیر مننا جی شکریہ تھینک یو سو مچ

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچے ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چپ ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چپٹ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کے بھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: دا بٹگرام خلق دپارا خوشخبری زکا چی پا بڈگرام کی با دا پیخور دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی. دا دوی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی. کچر تکی تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا دا زنانو او نارینو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسلو سر مخیئی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیادہ می خورا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: خوستو
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
4: نو دا مسالے خو من کم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
4: من تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
3: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو اور نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہاغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاویگی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو، کوزبانڈا، میرا بازار، پیراڑے، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑے، شملئی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنئے، کرگ او بنا بازار کی ڈیر آسانی سرا ملاوی گی۔ ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی۔ کم خلق چ د بٹاگرام بازار ترازی نو ہغوی د دی دو زوین نہ ہم اخستلی شی، یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ ته مخامخ فیصل مارکیٹ کی، او کپتے در نہ غلطی گی نو د پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-32-73، بل نمبر دے 0305-534-84-41۔
5: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی۔ ہم دا غرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے۔ دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے، واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911۔ پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار۔

0: انستګرام خخا التسسشتا
1: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالین مرینہ خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
0: واوا دا ہڈی رقم حامل دا بل پیکج مشتا
1: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چپخا 15000 روپے وہ ہوس یوازی پ 15000 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
0: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا بیا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لان شو
1: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: صحیح ده کوشش بکو دا به حل کو خا صحیح ده
1: دا غریب ډېر وخت نه لګیا دی دغه د فرمان په باره کښې
0: نو ما خو له دفتر کښې مې هم خبره کړې وه خو ما ته یې ویل چې دی د بیلونه راړي چې څومره بیلونه په دې باندې هلته کښې پېښ شوي یا څوک څومره بیلونه یعنې جمع کوي نو ده ته خو ما ویل وو ما یې راړه او ما باقاعده ایس ډی او صاحب سره دې باره کښې خبره هم کړې وه خو ده بیلونه هم راړل نه او ما سره یې نه رابطه وکړه که نه نو بس اللہ دے رہے ہموں کی چاہتا دعا سلام لے گی وعلیکم السلام وعلیکم السلام پا اللہ گران شی نو گران مینوالو سنگ چھے علی رحمان بھائی چہرہ پٹ ہون دے راشو بازار تا کنا نو پٹ مرازی سرگن رازی زتا سو ہر پروگرام کے دا خبر کوم چھے سمرا معشومان دی او اغی پچتونو باندی سکولونو ترازی نو هغې دې هم نه راځي سهار په خیر پروګرام وي زما د پیر په ورځ یعنې اتوار پیر په ورځ باندې پروګرام وي لسو بجو نه والې تر یولسو بجو پورې نو یقینا په هغې کښې زما ټول ټاپک چې ده نو هغه په سکولونو باندې کالجونو باندې کوم سټوډنټان دي زمونږ څنګه کشران دي زمونږ ملګري دي دوستان دي زمونږ نو هېته زما ریکوست چې السلام علیکم السلام علیکم جی ریڈیو امن بٹا گرام دے جی تانا نہ دا پولیس اسٹیشن نہ دے وائی جی جی سوکھ خبر ہے کہ کم زی نا اللہ رحم نے کرم دی جی سوکھ خبر ہے کہ گئی نا پیر بادشاہ بھائی پخیر ہر کلے پدواڑ لا صدر تا سلام پیر بادشاہ بھائی تو سرنگ حالات واقعات خدی استاذ کلی کی خیو غم ہم شو اللہ پاک دی وبخی اللہ پاک دی جنت پردوس کے زای ور کی صحیح ہے کنا بس وڑ کے کسو او اللہ پاک دی وبخی اللہ پاک دی ورلا اغه جہان خستہ کی مرگ اسمشتے او مرگ نہ خلاصے نشتے سوگ مخ کے سوگ رست ما
1: شاگرد پاتے شے او سر ماواد نے او تری چودی نے چھٹے مان رہا لے او اچانک دل تے جی کنا بیمار چھ کریو چھ بس ہاں ہاں جی ہاں اس پہ مان بڑا نہ بجے بڑا جنازہ مو کنا ہاں اندہ خان نے ہاں او مال کے جی نال کو
0: آ عالمگیر کا کاز ہو کنا
1: جی ہاں ہاں
0: وکیل سے بیور وکیل اور رزغل کنا اللہ پاک پاک جہان خستہ کی او مرگ چې د حق دے د مرگ نہ پٹے دل نشتے د مرگ نہ تختے دل نشتے د مرگ نہ خلاص دل نشتہ دواگان بکو ٹول اللہ اچانک راضی بالکل پکار دے چمنگا مینا محبت او خاص کر خپل خویندو سره او سمرا چې زنانه دی هغه ډېرې عجزانانی په کورونو کې چې سره مونږ ډېره زیاته مینا محبت پیدا کو کنه صحیح ده کنه او ډېر خلک داسې چې هغه خپل خویندو لبرخه نور کوي یا پرس کا غی لی سن کی پکار د چمنګا غی ته په خ نظر په خ درون نظر باندې وګورو دا غی ل مین ورکو محبت ول ورکو صحیح ده کنه د پاګوړی کی اجره ولې نشته
1: لا پاک ولې چې دې کنه اسلام کی کا دا اخته ول ورکړي دي نو ته موږ نه مونږ بیا په موږ ایمان کې
0: خبرم دا کړه او که مین ول ورکو کنه نو یقینا چې غی مونږ نه ناخلی او نه راکې خو پکار د چمنګا مینا محبت ول ورکو او چې هغه یغه حصہ چې دنو هغه ک پرس ک مونږ ولا جداد کی سن ورکو خو به جداد کې چې دغه یعنی دانی کیږي یا پرس ک نور داسې صدغه په کار دي چې د هغه حصہ غی لمونږ کور ته ولېګو صحیح ده کنه
1: جی جی
0: نور څنګه چاله دا اجره ولې نشته په پاګوړی کې دومره ستر غټ کله دی او اجره پکې نشته کم دے مونگا خونا کا تا یو رستا سونے چھے حلال سے براشی او دلتا کی بچے دین حجرہ پروگرام کی با مونگا خلق را جمع کو او دا پاگوڑے ستونز با پکی شاملی کو دو بو مسئلی دا اسپتال مسئلی نور دلتا کی دروڑونو مسئلی دا ستاسو چھے دین دا شارع